0: Lên xem bạn xem bộ khám sao. Đó. Trên hết rồi nè.
1: Cái sao em biết được?
0: Yes, cái sao em biết là xem bạn khi nào nè.
1: Sao được chưa nè chắc rồi.
0: Yes, là. Ờ, lý do nào chỉ chỉ về xử lý số một xí về xung sẹt đi khi nào cái số phe ai nè.
1: Thằng đó mà nhảy nhảy phun nhảy, tôi chung vào cái đất trời nào phải.
0: Yes, tôi chưa nè.
1: Nên đã cái phải sơn trụ từ chiều chắc tâm sáng cả tan trong số này xuôi về. Nâng mì lên chè lưu ái.
0: Nè xe.
1: Nè yu tử ràng tù xù bè yu mì lên chè tàng phàm phân chù gàm bà lò lưu ái.
0: Nè xe.
1: Tàu kù trọng mù chè lè.
0: Nè xe.
1: Nè nè tàng tà chà lè nàng tàng nàng xì yu bè tà kì lè rò chàm chù nè yu bè u tà wà lù lù lù tàng u phân chù lù lù ái.
0: Nè xe.
1: Nè nè tòp chà nè yu bè u bà tì lù chè. Nè nè tòng mì xà chù nè yu bè u tèm bì wàn chà lù ái.
0: Nè xe lò.
1: Tene kuna tsu chale nangdi dida tola yisa nangra shuwa yin.
0: Nese?
1: Tene njukdu tukyu la tangdan tangshiwe lopta lenjil shukyo siya yin.
0: Nese lo?
1: Nese.
0: No? Chuden jia guo?
1: Nese lo.
0: No. Lo yin simo kamsa?
2: Kamsa?
0: No, kamsa tsen har shu na?
2: Tungzhu sigi yu ba?
0: Nese. Tungzhu la xeba kane gyun ba?
2: Yes,
0: Tojana Shui, no.
2: Let's see, get a name to Serena.
0: Yes, sir.